0: Лариса. Я немного волнуюсь. Пока мы будем разговаривать, пусть твой милый ангелочек полетает по садику.
1: Фэй 小姐, 你看完书, 可以在楼下等我。 如果不太晚, 我们可以一起吃晚饭。
2: 你去忙吧, 老板。